0: Дати на часі. Номер один в Лубліні.
1: Дай мій лек на самотність, коли не мам охоти на ніч. Бądźмі таком мелодію, яка з голови нам не може вийти. Chociaż przyszłość to blind box, ślepo nie patrzmy tu w nią. Twórzmy niepowtarzalną nawet, powtarzając wciąż ten sam błąd.